Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

Fangar alt i kjærleg klang. Kjenn hvor godt det angar fra blomar, skø og tang.

0: Hong Kong. Åja, Hong Kong, ja.
1: Russisk rota. Det er klart jeg har. Er det ikke nok som jeg har fått?
0: Ja.
1: Jeg kan skaffe alt til all slags plagekarver hvis det betaler godt. Her en dag, for eksempel, kom han værsjuke Sverre inn til meg. Jeg gav han han trodde, og han har ikke vært det verre. Ikke bedre, eller for så vidt. Har det begynt å møsse håret, eller har det dått i tå? Det skal jeg for å vite da, at her jo meg er det alltid hjelp å få. En kar som var litt tosjen, ja, jeg vil kalle han en dumpingkandidat. Han gav en lur i hovedpiller, nå har han sett i kort.

0: rein og urtesalt har jeg. Ekstra ekte ishavsalget. Heima lager alt. Ja, det slappe skrala greiekarra har jeg næringsrike blad under her. Jeg har sopp fra Kaukasus og kurerer prostata.
1: Hei, tenhøy!
0: Nei, jeg er vel en kan kalle en helsekostprofet, sier de. Jeg har reddet mange stakkare jeg ifra en sikker uvisshet. Men når jeg ser på folk som går her, så må jeg si at sola er karra. De kommer til daua ned så flogen når jeg en dag lenger ned.
2: What?

0: humorlærere. De er sleges. Hvis du vet hva jeg vil si. Vet du? Ja, du må spille.
1: Trubaduren nikker nervøst og prøver på

0: igen.
1: Så med den pinnen du. Nå skal jeg fortelle deg noe, synes jeg du skal la meg.

Brother Jukebox, Mark Chestnut. Vi skal da til Emmylou Harris. Fra plata Cimarron skal du få melodien Born to Run.

Jeg slentrer i min tanke i dråper av et regn. En liten, liten tanke i dråper av et regn. For høsten den har kommet, ja høsten den her. For høsten den har kommet, ja høsten den her.